0: Wala sang Byzantine o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: ay kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka pala tuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kag pagtulun-an.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo, G.

0: mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natong sang kabuhi naghalin kay Mocha. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

gali matuod-tuod nga amay si Daddy Joe. Tingala ko man nga do may mga buot silingon ang pagdisiplina niya sa akon. Kagtanan nga lalaki nga may istorya ko ginapangimunan kiniya. Nangayo siya sang patawad sa akon, kaginpatawad ko man siya. Pero ginbulagan gid siya ni Mami. Kagsubong, wala na siya sa balay. Kag wala ako makahibalo kung sariin na siya. Kag kami naman ni James, nagapangaliyag gihapon siya sa akon tubtub subong. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Mocha.

0: programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
1: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang ganito. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdum ng paghimo sang krimen gina Pakamalao. Ugdidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Law sang pagpahuway. Ano ang pribata? Nagsiling si Kristo mismo nga ang adlaw nginong pahuway ginbuhat o ginhimo para sa tao. Hindi lang gali ang adlaw nginong pahuway para nga siya nagpahuway, hindi man siya ginkapoy, kundi isa siya ka memorial of creation, handumanan sang pagtuga. Nga man, isa yan to kahandumanan sang buhat sang pagpanuga. Kagani, isa katanda sang gahong sang Diyos kag sang iagugma. Amo na ang dapat tatandaan. Kay nga man, kay ang Diyos, hindi man siya kapuyon, kay ginbuhat niyang halos tanan ng butang, peagi lang siya pulong, luwas lang sa tao kag sa mga dagko ng mga sapat, kay naggamit siya material, pero hindi gyapon siya kapuyon, kay Diyos siya mo. Amo na nga, ang importante diri, nagpahuway ang Diyos, bangod kay isa ini siya kahandumanan, sang buhat sang pagpanuga, dayon gin pakabalaan niya, kag wala gid sing lain nga adlaw sa pito ka adlaw sang isa ka semana nga iya gin pakabalaan. Amo na iya gin pahuayan, wala. Amo na nga tandaan ta na siya. Ang kasulatan nga siling, ginhimo niya ang iya makatilingala nga mga binuhatan nga madumduman. Ang mga butang nga ginhimo nagapadayag ang indi. Nagapahayag ang hindi makita ng mga butang sang iya kutob sang pagtuga sang kalibutan. Bisan ang iya walay katapusan nga gahong kagpagkadyos nun. Inesis 2, versikulo 3, Salmo 111, versikulo 4, Roma 1, versikulo 20. Ang tanan nga butang gituga sang anak sang Diyos, si Kristo mismo, kay siyang Creator. Kung basahon natin ang Juan 1:1-3, kag basahon taman ang Kulusas 1, versikulo 15-16. Ang tanan nga butang gintugas ang anak sa Dios, sa gitsuguran amo ang pulong, kag ang pulong kaupod sa Dios. Ang tanan nga butang ginhimo niya, kag kun wala siya, wala bisan ano nga ginhimo na. Kag sanglit ang adlaw nga nagpahuway, isa ka numanan sang bulaton sang pagpanuga, ini isa katanda sang gugma sang gahom ni Kristo. Ang adlaw nga nagpahuway, nagatawag sang aton mga pangunauna sa tinugali kag nagadala sa aton sa pagpakigambit sa manunuga. Sambahan nun kag sang pispis sa pagugayong sang mga kahoy kag sa musika sang dagat mahimo gihapon naton mambitan ang iatingog nga naghambal upod kay adan sa idin sa kabugnaw sang adlaw. Kag samtang ginatan-aw naton ang iagahom sa tinugali makakita kita sing lugpay kag mga pulong nga nagtuga sang tanan nga mga butang amo yadtong naghambal sang kabuhi sa kalag. Siya nga nagsugo nga ang kapawa magsilak ikan sa kadudulman, nagsilak sa aton mga tagipusoon sa paghatag sang kapawa kag ihibalo sang himaya sang Dios sa naong ni Jesucristo. 2 Corinto 4 versikulo 6. Ini nga pangunauna, amo ang nagpukaw sang abahanon, ikaw, Ginoo, nagpahalipay sa akon paagi sa imo binuhatan. Magadaog ako sa mga binuhatan sang imo mga kamot. O Ginoo, daw ano kadako ang imo mga binuhatan, kag ang imo mga pangunauna madalong gid. Salmo 22, versikulo 4, kag 5. Kag ang balaan nga Espiritu, paagi kay Propita Isayas, nagapahayag. Wala bala kamo makaibalo? Wala bala kamo makabati? Wala bala ini ginsugid sa inyo gikan sa ginsuguran? Wala bala kamo makahamok gikan sa mga sansaran sang duta? Ang amo ini ang nagapungko sa palibot sang duta kag ang mga pumuluyo sini daw mga apan nga nagahumlad sang mga langit subong sang isa ka kurtina kag nagahumlad sini subong sang isa ka dulda nga puyan nga nagadula sang mga pangulo. Ginahimo niya nga daw walay pulos ang mga hukom sang duta. Oo, hindi sila pagtanom. Oo, hindi sila pagsabuogon. Oo, ang ila kasapatan hindi magamot sa duta kag magahuyop man siya sa ila kag magakalaya sila kag daluhon sila sang buhawi subong sang regami. Kay sino bala ninyo ako ipanggid? Nagasiling ang balaan nga Dios.

Tanawan ninyo ang inyong mga, sa inyong mga ta. Tanawan ninyo ang inyong mga mata sa ibabaw. Kag itulok, itanaw, kung sino ang nagtuga sini nga mga butang, nga nagapagwa sang ila mga hangaway suno sa kadamuon. Nabalang mga galaxies, mga planets, ginatawag niya sila tanan sa mga ngalan paagi sa karakuon sang iya gahom. Kag nga siya mabaskog sa gahom, wala sing isa nga mapaslawan. Ngani, nga abala, nagasiling ka, o Jeko, o Jacob, kag nagambal, o Israel, ang akon dalanon natago sa Ginoo, kag ang akon paghukom, wala sa akon Dios. Wala ka bala makaibalo, wala ka bala makabati, nga ang Dios nga walay katapusan, ang Dios, ang manunuga nga Ginoo sang mga ukbong sagduta, wala nagakaluya, o kon nagapalapyo, nagakalapyo, wala sing pag-usisa sang iya pangango. Ginahatagan niya sing kusog ang mga ginaluya, kag sa ila mga wala sing gahum, dinadugangan niya ang kusog. Amo ni ang atong ginabasa sa Isaiah 40 mga bersikulo 18 hasta sa bersikulo 29. Andi, bersikulo 29. Yes. Amo ni ang mensahe nga nasulat sa kinaugali, nga ang adlaw may nagkuhuay, gintalana sa pagtipig sa panumduman. Sang ginsugo sang Ginoo, nga pagkabalaanon ang Israel sang iya mga adlaw may nagpahuay, siya nagsiling. Ang kahulugan, mangin isa katanda sa tunga ninyo, nga ako kag kamo, makahibalo nga ako kag kamo, makahibalo nga ako amo si Jehova nga inyo Dios. Yari karon ang Ginoong Dios, na magaabot nga may gamhanan nga gahom, kag ang iya butkon magagahom para sa iya. Yari karon ang iya padya yara sa iya, kag ang iya mga binuhatan yara sa iya atubangan. Isaiah 40 versikulo 10. Hindi ka magkahadlok kay kaupod mo ako, hambal sang Dios. Dili ka magkahadlok kay ako ang imo Dios. Pabaskugon ko ikaw, oo. Boligan ko ikaw, oo. Sakdagon ko ikaw paagi sa tuo nga kamot sang akon pagkamatarong. Isaiah 41 versikulo 2 kag Isaiah 45 versikulo 25. Nagsiling, magtulog kamo sa akon kag maluwas kamo. Kamu sa bugos nga ukbong sang kalibutan, kay ako amo ang Dios kag wala na sing iban pa. Sa Ezekiel 20 bersikulo 20, amo na ni ginhambal sang Ginoo nga tahuron ta siya, simbahon ta siya, ang adlaw nga inugpahuay ginlakip sa kasuguan nga ginhatagikan sa Sinai, apang wala ini sadto una nga ginhimo nga isa ka adlaw sang pagpahuway. Naibaluan na ini sang katauhan sang Israel antes pa sila makaabot sa Sinai. Ang point diri makaturan nga wala pa sila makaabot sa Sinai sa paghatag sa napulo kasugo. Ang adlaw nga inyong pahuhay, ara na. Ara na nga man, biskan nga dito sila sa naulipon sa sulod sa 430 ka mga tinuig dito sa Egypto. Pero ang ilang nga mga ginikanan, bangod nga sila, nagbantay man sang kasuguan sang Dios, alin kay Abraham, pagkato kay Moses, panahon na si Moses nagwa, alin sa Egypto, amo na nga, nakabalo nila daan, hibaluan na sang katawan sang Israel, sang kaliwatan sa Israel, antes pa sila makalabot sa, or makaabot sa Sinai. Sa dalan pagkato sa dito, ginbantayan ang adlaw ng inupuhuay. Sang ang iban nagpasipalasin eh, ang Ginoo nagsabdong sa ilang nagsiling, suno sa Exodus 16:28 nga tubtob sano kamo magdumili sa pagtuman sang akon mga sugo kag sa akon nga mga kasuguan. Kay nga man ang adlaw ng inupuhuay sang ginsiling na naton suno sa pulong ni Kristo, siya ang adlaw ng inupuhuay gintuga o ginbuhat, ginhimo para sa tawo. Dayon, bangod sa sini, ang adlaw inugpahuay nanging tanda para sa ila. Amo na nga, klaro ang ginhambal diri,
So nas pagbabasa kag sa ginsiling na sang ginhatag na si Ginoo ang napulo kasugo dito kay Moses sa bukid sang Sinai, ginbutang ini siya nga kasuguan ang pagbalaan sa inupuway sa bersikulo sa atong mabasa nga ginbutang na dayon dito sa tunga sang kasuguan sa mabasa ta sa Exodus 20 mga bersikulo 8 hasta sa bersikulo 11 nga dumdumon ang atong inupuway agud pagkabalaan nun. Anong kaadlaw, mag-obra, ikapitong kaadlaw, hindi na mag-obra. Kaman, sino? Imo kabataan, lalaki man, babae, imo mga timbang or helpers, ang babae man o lalaki, mga kasapatan. Kaman, ang rason, bangod kay sa anong kaadlaw, ginbuhat sang Dios ang langit, kaduta, ang dagat, kagantanan, mabutang, kag sa adlaw kapito, siya nagpahuway. Ginhimo siya nga, hanumanan sa iyang pagpanuga. Amo na nga, sa hindi pa sila nakalabot dito sa bukid sa Sinai, may ara na sugo ang Dios pagi kay Moses. Kung basahon ta ang Exodus kapitulo 14:4 hasta sa bersikulo 28, amo ni ang aton mabasa. San hasta pa sa 30 aton basahon. Nagsiling diri ang Ginoo pagi kay Moses. Bersikulo 4 sa kapitulo 16. Niya nang Ginoo nagasiling kay Moses, yari karon. Palunon ko sa inyo ang tinapay gikan sa langit, kag ang katawhan magagwa, kag magatipon sa adlaw, adlaw-adlaw, sang bahin sa tagsak adlaw, agod nga, akon sila matilawan, o kon maglakat sila sa akon kasuguan, o kon hindi. Sa kanong nga adlaw, sang nagaaman sila, sang ila matipon, mangin pilo ini sa kadamuon nga ila matipon sa tagsa kaadlaw. Dire makita ta nga, ang habal kayo sa Ginoo, ang iya galit tinutuyo nga, dire agod babalaan niya ang iyang katawhan kung maglakat ba sa kasuguan sang Dios o hindi. Nga, sulod sa kadaadlaw, sulod sa anong kaadlaw, magatipon lang sila sang ilang masarang makaon. Pero si kanong kaadlaw, dublihon nila. Nga man, araw agon matilawan. Amo na nga diri, makita ta sa versikulo 16 hasta sa 28, sa adlaw nga kanong, nagpamulot sila sing pilo, nga kadamuon sang tinapay. Duwa ka umer sa tagsa-tagsa, kagisang nagkadto ang tanan nga pangulo, sang katilingban, kag nagsugid kay Moses. Siya, si Moses, nagsiling sa ila. Iniamo ang ginsugo sa Ginoo. Buwas, amot na malon kay ato ikaanuman o sa aton subong Bernes, buwas amo ang maligdong nga pahuway, balaan nga inupahuway sa Ginoo. Bibingkahan ninyo ang inyo bibingkahon, kaglagaan ninyo ang inyo lagaon, kag ang tanan nga mabilin, itiga na tubtob sa aga. Gani, gintipigan nila initubtob sa aga, suno sa ginsugo ni Moses, kag wala magpanos kagwala pag-udla ini. Ni Moses ang siling sa ila, kauna ninyo ini karun nga adlaw. Kay karun nga adlaw inupahuway sa Ginoo, karun nga adlaw hindi kamo makakita sini sa latagon. Sa anong kadlaw, magapamulot kamo sini apang si ka pitong adlaw, nga mo ang inupahuway, wala sini. Sa adlaw nga ikapito, ang iban nga katawhan nagwa sa pagpamulot kag wala sila sing nakita. Kag ang Ginoo nagasiling kay Moses, tubtob ba? Pabala, sano magadumili kamo sa pagtuman sang akon mga sugo kag mga akon mga suguan? Tanawa, ang Ginoo naghatag sa inyo sang inupahuway. Busa, naghatag siya sa inyo sa kaanong nga adlaw sang tinapay sa duha ka adlaw. Magpabilin ang tagsa sa katao sa iya duog. Dili maghalin ang bisan sinong tao sa iya duog sa adlaw ng ikapito. Gani nagpahuway ang katawhan sa adlaw ng ikapito. So, umuni ang kasaysayan. Kag natabuin ni si kaanong nga adlaw, nagtipon sila sing doble na tinapay, duha ka umer para sa isa katao. Kag ang tanan nga mga pangulo sang katilingban, nagkato sila kang sugod kay Moses. Dayon, amo na tong atong ginabasa ang mga bisikulo, ang dapat lang natong tandaan mga uturan na
sa aton subong. Kinahanglan nga wala madyutay, wala mabuhin eh. Ang Ginoo hindi man kubos sa partikular karon na hanungod sa adlaw nga adlaw nga inugpahuway. Sangsa, sang ginahatag niya ang naunang pinasahi ng mga direksyon sa mga anak sang Israel. Ginsugo niya sila nga magluto sang ila lutuon kag maglaga sa ilang alagaon sa ilang mga lutuonon si kanong adlaw. Amo tambalon sa adlaw nga Biyernes sa atong subong, dapat preparado na nga naghahanda nga sa nabilin nga adlaw nga inugpahuway. Iyad tong mga nagapabaya, mga tandaan tani, sa paghanda para sa adlaw nga inugpahuway, si kanong nga adlaw, kag nagluto sang pagkaon sa adlaw nga inugpahuway, nagigalapas sang ikaapat nga sugo kag mga malinapason, manilapason sila sang adlaw asang laye sang Dios. Ang butang balon diri, those who neglect to prepare on the sixth day for the Sabbath and who cook food upon the Sabbath violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. Amo nang gibasa diri nga yadtong mga nagapabaya sa paghanda para sila adlaw inugpahuway sa ikaarom nga adlaw kag nagaluto sang pagkaon sa adlaw inugpahuway, nagalapas yung ikapat nga sugo kag nangin manilapason sa bilog nga layi, sa bugos nga layi. Ano man na, ang Ten Commandments, kay aram na si kapat ka sugo. Ang tanan nga nagakabalaka, gid sa pagtuman sa adlaw inugpahuway, suno sa sugo, hindi magluto sang bisan anong pagkaon sa adlaw inugpahuway. Siya, o sila, sa kahadlok sa sinang Dios nga naghatag sang iya kasuguan gikan sa Sinai. Magapangiwala sang ila mga kagalingon. Kag magakaon sang pagkaon nga ginhanda si kaano nga adlaw, bisan pa nga hindi gid ini subong nga ka manamit. Siyempre, normal magid ang lain na magid ang nabahaw. Okay, lain naman kaysa bag-o sa priska. Ginamalian sang Dios ang mga anak sang Israel sa pagluto kag paglaga sa adlaw inugpahuway. Ina nga pagdumili, dapat kabigon sang tagsa ka manugbantay sang inugpahuway sa aton matiyong subong. Isa ka solemne nga sugo inigikan kay Jehova. Ang Ginoo magabantay sang iya katawhan gikan sa pagpatuyang sa pagkamahamkunon sa adlaw inugpahuway nga iya ginpain para sa sagrado nga pagpamalandong kag pagsimba. Amo nang tandaan tani siya makuturan, makabiyanan. Kay kung hindi na ni siya mahimo, dako kita sa labdon. Kung hindi kita magapati nga sa adlaw nga Sabado, hindi na kita tani magluto sa aton mga kalanon kag mga inuglaga or lagaw. Aton daan ipreparar sa Biyernes pa lang. Amo ni ang pinaka-importante nga isa sa mga pagsulundan, paano tabalaanon o pakabalaanon ang adlaw nga inugpahuway. Huwag naman kita siyang timpo, tapos ang taanay sa nabuong pangamuyo. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos, muli kaming dumunulog sa inubanal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig, pantumbayit gabay. At maraming salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat sa inyong pagkataon na pinagol sa amin. Pagpalain mo nawa ang mga nakikinig sa himpilan pong ito, K5 News FM. Pagpalain mo man ang CEO Camilo Hoy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection, gayon din sa lahat ng mga kawani at sa aming lahat. Pagpalain mo man ang mga nakikinig, manawa-nawa ang inyong banal na mga salita at higit sa lahat, maging gabay sa paglilingkod sa inyo. Itong lahat namin sa pagdalangin, kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga kasalanan at pagpupulang laman sa inyo. Sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinisus. Amen.

mga kapamilya, mga suki sa aton nga ratuntunan tinig ng reformasyon, mga K5, kamutanan, gabay pa ang yara sa Gyapon sa ikayong lawas, kag pasalamatan taman ang aton makaako, nga permi naghatag sa aton sa tanan ng mga pagkamaayo nga iyang ginbuo sa aton na tanan, kag dayaw ta siya, pasalamatan kaysa sini nga timpo magkapalayon kita sa aton nga palatuntunan. Dalayon gid siya, kag tapos nga pasalamatan, amon nang hindi tapagkalipatan ang pagdayaw, mga pagpasalamat sa tanan nga iyang ginbuo sa aton nga proteksyon, tanan nga pinansyal, tanan nga physical, mental, spiritual, nga aton nga napahimuslan. Amo na nga permi na tanan ginabalik-balik, kay amo gid lang na ang pinaka-importante sa tanan diri sa kalibutan, labi na sa aton nga tipo sa mong. Kabalo kita nga asod-asod ang mga nagkatabo, baha dito, baha diri, asod-asod mga bagyo, nga makatilingala, nga bisan nga hinay lang ang ulan, pero nga ang aperti, grabe ang baha. Amo na nga mga paandam na tanan. So, labaw sa tanan, ang pulong sa Ginoo nga aton nabatian, makabulig tani sa aton pagalagad. Manang gina-invitar namon permi diri sa aton nga palatuntunan tinig ng reformasyon nga inyong ginpamatian. So samtang hindi kita magpadayon, hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anak kita. Nakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay narito, dumunulog sa iyong banal, lalukluka. Pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patawabay ng kabahay. Maraming salamat po sa pagkataon ninyong pinagkulong sa amin. Kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa iyong banal na pasalita at pagpalain mo ginagamit na MPLAN K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang ginagamit na si Yodo Camiloy na nakatulong sa lipunan. Tanawa ang pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial and protection. Mayroon din lahat ng mga kawani ay aming makamtan. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang pagkasalaman sa inyo. At pagkaloban mo kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaban aming manawaan yung banal na salita upang sa ganun kami ay maging totoo at tapat na lingkod ninyo. Ito ay aming hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng MP Jesus. Amen. So ipadayong tamaguturan, magkabiyanan ang aton gitungan. Arit pa kita sa higadalan. Ang higadalan diri sa paanggid mo galitong mga tao nga hindi nila ginhatagan sang importansya. Nagapamati pero hindi nila nahangpan. Nga, basta wala ka interesado sa imong ginpamatian, daw wala lang na siya. Amo na nga burlay mahangpan. Pero kung interesado ka, siyempre tinguhaon mo gid siya nga mahangpan. Muna nga makuturan ang pamangkot. Nga, ayahan nga hindi kita interesado sa pulong sa Ginoo. Nakabalo naman kita nga ang resulta sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Ang resulta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, manggahatag sa aton sang ihibalo, malangit nun, manginalam kita sa aton kaluwasan, kag makabaton kita sang kabuhi nga walay katapusan. Amo na importante siya. Muna pa rin kita diri, makuturan. Pero sa ginalaragway na diri, ang espirituhanon nga mga ikasarang tani na parlisar nga aman, kay hindi man napabakon ang pulong sa Ginoo. Ang mga tao nagpamati isang pulong, apang wala, makahamok sini nga aman. Wala nila mahantop nga na-aplikar ini sa ilang kabulingon. Parehas lang nasa pagkaon. Nga ang ginakaon mo, wala sustansya. Amo na, andi, maluyahon ka lang yapon, balatiano. Wala nila marilisar ang ila kinanglanon o kon ang ila katalagman. Wala nila mahangpan ang gugma ni Kristo. Kag inapasa nila ang mensahe sang iya grasya subong isa kabutang nga wala nagakabalaka sa ila. Subong ang mga pispis handa sa pagdakop sang binhi gikan sa higadalan. Amuman sa tanas handa sa pagdakop sang mga binhi sang Dios nun nga kamatuoran gikan sa kalag. Nahadlok siya nga ang mga pulong sang Dios. Mahimo nga magpukaw sa mga wala sing hinalunghong, hinalungong, kag mag-epekto sa matig-anga tagipusoon. Si Satanas, kag ang iya mga anghel, yara sa mga katilingban sa diin, ginabantala ang ebanghelyo. Samtang ang mga anghel sang langit, nagatinguha sa pagpatudok sa mga tagipusoon sang pulong sang Dios, ang kaaway. Nagbantay sa paghimo sang pulong nga wala siyang epekto. Upod ang pagkamatinumanon nga katumbas lamang sang iya Malaysia, minatinghuaan niya nga punggan ang buluhaton sang Espiritu sang Dios. Samtang ginabuyok ni Kristo ang kalag paagi sa yagugma, minatinghuaan ni Satanas nga ipahilayo ang igtalapangod sang isa
nga napahulag sa pagpangita sang manulos. Gina-engage niya ang hunahuna sa kalibutanon nga mga laraw. Nagakulba siya. Kritisismo upon nagapahangop sang pagluha-luha kag pagkawalay pagtuo. Ang pagpili sang humalambal sang lingwahe upon ang iya paagi mahimo nga hindi makapahamot sa mga tagpalamati kag ginahuna-huna nila ini nga mga depekto. Gani ang kamatuoran nga ila kinahanglan kag nagindala sa ila sang Dios sing maluluyon, wala sing mabina pinadayonon nga impresyon. Madamo sing kabulig si Satanas. Madamo nga nagapangangkon nga mga Kristiyano ang nagabulig sa manugsulay nga kuhaon ang mga binhi sang kamatuoran gikan sa iban nga mga tagipusoon. Madamo nga nagapamati sa pagwali sang pulong sang Dios ang nagahimo sini nga topiko sang Kristohanon sa puluyan. Nagapungko sila sa paghukom sa sermon subong sang ilahimoon sa mga pulong sang isa ka manunudlo o kung isa ka humalambal sa politika. Ang mensahe nga dapat kabigon nga pulong sang Ginoo sa ila ginapuy-an paagi sa dyutay o kung mayubiton nga kuminto. Ang kinaiya mga motibo ka mga buhat sang ministro kag ang paginawi sang mga kaupod nga katapok sang sibahan hilway nga ginhambalan. Ang mabungat nga paghukom ginamit lang ang katuso-tuso, ang kutso-kutso ukon pagpasipala ginasulit kag ini nga pagpamati sang mga wala makonverter. Sama-sami ini nga mga butang ginhambal sang mga ginikanan sa palamatian sang ila kaugalingon nga mga anak. Sa amo ginalaglag ang pagtahod sang mga mensahero sang Dios kag ang pagtahod sang ilang mensahe kag madamo ang ginatuloan na tamdon sing hagan-hagan ang pulong mismo sang Dios. Gani sa mga puluyan sang mga nagaangkon nga mga Kristiyano madamo nga pamatanon ang ginatuloan nga mangin infidel kag ang maginikanan nagaduduha kun naa ang ila kabataan indi gid interesado sa ebanghelyo kaghanda gid sa pagduha-duha sang kamatuoran sang Biblia. Nagapalibog sila nga mabudlay gid ang malabot sila sing moral kag relyoso nga mga influensya. Wala nila makita ang ila kagalingon nga larawan or huwaran nagpatig-as ang tigipusoon sang ila mga anak. Ang maayo nga binhi indi makapanggamot kag ginadakop ini ni Satanas. Amo na ang kabangdanan damo ang mga kabangdanan makuturan nga anga nadula ang binhi sa pulong sang Dios dira labi na sa mga kabataan. Dira kita sa mga bato nga lugar. Siya nga nagabaton sang binhi sa batonon sa batuhon nga duog. Amo man siya nga nagapamati sang pulong kag gilayon nga nakabaton sini nga may kalipay apang wala sising gamot siya kagulingon. Kundi nagapadayon sa makadali kay kun ang kapipitaan o kun paghingabot, pagutwas tungod sa pulong sa gilayon nagkasandad siya. Ang binhi nga ginasabog sa batuhon nga duta makakita sing dyotay nga kadalmon sang duta. Ang tanong badasig nga nagatubo apang ang gamot hindi makalusot sa bato angod makita sing sustansya nga makapadayon sa pagtubo sini. Kag wala madugay nagakadula sini. Madamo sang mga nagahimo sang propesyon sang relihiyon ang mga manugpalamati nga wala sing krus. Kangay sang bato nga nagapaidalom sa sapaw sang duta. Ang kakagod sang kinaugali nga tagipusoon nagapidalom sa duta nga ila sang ila maayo nga mga handom kag mga gin kinahanglan. Ang ugmas kagulingon wala mapunggan. Wala nila makita ang tuman nga pagka makasasala sang sala. Ang tuman nga pagka malaot sang sala. Kag ang tagipusoon wala mapaubos sa idalom sang isa ka balatyagon sang iya pagkasadaan.
ini nga klase mahimo nga madali makumbinsi kag daw mga maalam nga mga nakonverter apang mayara lamang sila sang mabaw nga relihiyon. Hindi tungod kay ang mga tao nakabaton gilayon sang pulong o kon tungod kay nagkakalipay sila sa sini nga sila nagakahulog. Sa gilayon sang nabatian ni Matthew ang panawagan sang manuluwas, sa gilayon ang tindog siya, ginbayaan ang tanan kag nagsunod sa iya. Sa gilayon nga ang Dios nun nga mga pulong mag-abot sa aton mga tigipusoon, luyag sang Dios nga batunon naton ini, kag husto nga batunon ini nga may kalipay. May kalipay sa langit tungod sa isa ka makasala nga nagainunso, Lucas 15 versikulo 7. Kag may kalipay ang kalag nga nagatuko kay Kristo apang iadtong paanggid. Ginasiling nga nagabaton gilayon sa pulong indi pag-isipon ang gasto. Wala nila ginabinag-binag kung ano ang ginapatuman sang ila sang mga pulong sang Dios. Wala nila ini ginatubang sa tanan nila nga mga batasan sa kabuhi kag ginatugyan nila ang ila kawalingon sing bugos sa pagkontrol sini. Ang mga gamot sang tanom nagaigo sa madalong nga duta kag natago sa panulok nagasugod sang kabuhi sang tanom. Gani sa Kristiyano, paagi sa indi makita nga paghiusak sa kalag kay Kristo, paagi sa pagtuo nga ang espirituhanon nga kabuhi ginasagod. Habang ang mga tagpalamati sa bato-bato nagasiling sa pagulingon sa baylo kay Kristo. Apang ang mga tagpalamati sa bato-bato nagasalig sa kamulingon sa baylo kay Kristo. Nagasalig sila sa ila maayo nga mga buhat kag maayo nga mga uyog kag mabakod sa ila kagulingon nga pagkamatarong. Hindi sila mabakod sa Ginoo kag sa gahom sang iya gahom. Ang amo nga isa wala sing gamot sa iya kagulingon kay wala siya sing kaangtanan kay Kristo. Ang mainit nga adlaw sang tigilinit nga nagapabakod kag nagapahinog sang matiganga uyas nagaguba sang wala sing kadalumon sang gamot. Gani siya nga wala sing gamot sa iya kagulingon nagapadayon sa madali-dali apan apang kun mag-abot ang kapipitaan o kun panghingabot bangod sang pulong sa gilayon nagakasandan siya. Madamo ang nagabaton sang ebanghelyo bilang isa ka paagi sa pagpalagyo gikan sa pag-antos sa baylo nga isa ka kahilwayan gikan sa sala. Nagakasadya sila sa isa ka panahon kay nagahuna-huna sila nga ang relihiyon magahilway sa ila gikan sa kabulayan kag pagtilaw. Samtang ang kabuhi nagalakat sing matalunsay upod sa ila mahimo nga daw mga Kristiyano sila nga wala nagabago. Apang nagakaluya sila sa dalom sang kalayo nga pagtilaw sang pagsulay. Hindi sila makaagwanta sang kahoyanan tungod sa Kristo. Kun ang pulong sang Dios nagatudlo sang pila ka ginapakabahandi nga sala o kun nagkinahanglan sang pagdumili sa pamulingon o kun pagsakripisyo, nasaklaw sila. Ini magagasto sa ila sing tungod.

palagyo sa Dios. Isa kapaghangop sa isang ila pagkaulipon sa kabulingon kagsala. Nagahimo sila sang mga panikasog para sa reforma. Apang wala nila ginalansang ang ila kabulingon. Wala nila ginhatag ang ila mga kabulingon sing bugos sa mga kamot ni Kristo nga nagapangita sang Diyos nun nga gahom sa paghimo sang iya kaubuton. Hindi sila handa nga maghulma sunok sa Diyos nun nga kaanggit. Sa kabilugan nga paagi, ginakilala nila ang ila mga pagkadihimpit apang wala nila ginabiyaan ang ila partikular ng mga sala. Sa tagsa kasayop, nabuhat ang dalan nga mabakod nga kinaugali nagapabasko. Ang lamang nga paglaom para sa sining mga kalaga mo ang pagrelisar sa ilang kaugalingon. Mulang na ang pinakaimportante nga tani marelisar ang kaugalingon nang ginkinahanglan ginila ang kamatuoran sa pulong ni Kristo. Sa panahon ni Kristo, sakay ni Nicodemo ambal niya, dapat kamo mataw, di ba? Unang tao hindi mataw gikan sa langit, hindi sila makakita sa ginharian sa Diyos. 1:7-3. Ang matuod nga pagkabalaan amo ang pagkabugos sa pagalagad sa Diyos. Amo ini ang kahimtangan sang matuod nga Kristiyanong pagkabuhi. Si Kristo nagapangayo sang isa ka walay reserbasyon nga pagkonsagra o pagtugyan para sa walay pagkabahin-bahin nga pagalagad. Ginapangayo niya ni Kristo ang tagipusoon, ang unahuna, ang kalag, ang kusog. Ang kaugalingon hindi dapat pakabahandianon. Siya nga nagkakabuhi sa iya kaugalingon hindi isa ka Kristiyano. Ang gugma kinahanglan na prinsipyo sa aksyon. Ang gugma amo ang sadsaran nga prinsipyo sang panguluhan sang Dios sa langit kag sa duta. Kag dapat amo ini ang sadsaran sang kinaiya sang Kristiyano. Ini lamang ang makahimo kag makapabilin sa iya nga malig-on. Ini lamang ang makapabakod sa isa ka pagtilaw kag pagsulay. Ug kag ang gugma magapadayag sa pagsakripisyo, ang plano sang pagtubos gin pahamtang sa sakripisyo, isa ka sakripisyo nga tuman kalapad kag madalong kag mataas nga hindi ini matapos. Hinatag ni Kristo ang tanan para sa aton kag ang mga nakabaton kay Kristo mangin handa sa paghatag man sa ilang tanan para sa kayuhan sa ilang manunukos. Ang pangunahuna sa iya kaon, karungganan, kaghimaya, magauna sa tanan. Ang ginahigugman naton, kung ginahigugman naton si Jesus, higmaon naton na magkabuhi para sa iya, sa pagpresentar sa aton mga halad, sa pagpasalamat sa iya, sa pagpangabudlay para sa iya. Ang trabaho mismo mangin mamagaan. Tungod sa iya, maghahandom kita kasakit kag pagpangabudlay kag sakripisyo. Magasimpatiya kita sa iya kahinlaw para sa kaluwasan sang mga tao. Mamatyagan naton ang amuman nga malumok nga handom para sa mga kalag nga iya nabatyagan. Amo ini ang relihiyon ni Kristo, ang bisan ano nga kulang sa sini, isa ka pagpangdaya. Wala sing teorya lamang nga kamatuoran o kon propesyon sang pagkadisipulo ang makaluwas sa bisan sino nga kalag. Hindi kita iya ni Kristo, hindi kita iya sing bugos. Paagi sa pagkatunga sing tagipusoon sa Kristohanon nga kabuhi nga ang mga tao nangin maluya sa katuyuan kag nagapag-o-bag-o sa handong. Ang panikasog sa pag-alagad sa kaugalingon kag kay Kristo nagahimo sa isa nga isa kabatuon nga manung pamati kag hindi siya makabatas kung ang pagtilaw mag-abot sa iya. So amo na ang kabugusan makuturan sang binhi nga natanom sa kabatuan. Sa tunga sang mga tunog, dari naman kita sa natanom sa katunukan. Ang nagsabog sa tunga sang mga tunukon, amo ang nagapamati sang pulong kag ang kabalaka sining kalibutan kag ang madaya sang manggad nagalumos ang pulong.